Tau mini te tahi wan pe hoko a e tahawa. Whata wangi pene amo lele ia tu e polo kalama ko yone toko o si pehe foki ki e ngai polo kalama ko toa pe na e o atu ki muange. Wha malo ke ki nau tolu na nau toko ni mai i ono whakakato o e ngai polo kalama. Ko e lawai e ku whakako whatongia ki e whewhine. Te utatawa tu au he. Ko e ongata mai ki tau ae ni o hengi hengi. Magatonga lewa pehe ki a Sione Onevela. Tēnā whakahoko atu ai polo kalama ko ia oi pōni mei he taha wā o mautoki mārae i he ono a hengi. Malo api tau mōmia mai, tō au whātua.